0: لاس تم کفافی
1: تی ام نے رسوم نی جسا تاپا کلو تی مندی کل تی تاپا کا تی مندی کل تاپا کا تی مندی کل تی نیوالی فیتو نرپا دکانو رن چمائی تا فاولا نمی چاوا چلی جیر کا پوکا رن سارے نام لی اولی سا نان لاف سو بوزو ام کمپلیکس سو فیلا آرام بی فامی سا چا ہوتا کمین چو یاد کا پوکا و تی سان بی فاولا نیتا لی فیتو نرپا دکانو سو وی amana le telestage fa tsy manana amle hoe tsiramany tokony ampiny budgetsyny tariny amin'ny olana amin'ny amana an'le olana ara telestage fa tsiro kapoka zao ny vaaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa any vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny hitandry zareo amana ny olona ny jiramany zao hoe